ni da suo de bia me kan ya ne nkrofo fi se me boa se me she urade a I'm coming se me she urade a me kan ngwasie kan me se urade a koma everybody shout out crowd forward here.